日はインターナショナルライフスタイルをご利用いただきありがとうございます。機体が安定するまではシートベルトをお締めの上、どうぞごゆっくりおつろぎください。